0: 북인 몽골나라죠.
1: 우신이 몽골나라죠.
0: 동력인 몽골나라죠.
1: 행금이 몽골나라죠.
0: 울릉비링 몽골나라죠.
1: 음노스걸스인 아라죠.
2: Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ барга зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урнаа Настныг сурвалжлан Хөлөн байрын Бараг Монгол цуудын саршиндээ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнх хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинэ жил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайлах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өлзүйлийн бэлтгэл ажиллаа нян бай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлсэй хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдан ч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх арга үйлчлэх хэрэгцээж ичээ цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олгох төвчөний ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан эдэн умдаан жохоож бүтгэдэг бол энэ тохой ергий гэсэн юм аа. Тийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн умдаан сүү, чагаа, айруул, өсөн сүү, одоо хурд өзгэйгэд бүрийн сайхан бүлтгэ тэлэвдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавагаар ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлаас өрөм гэд хайлаас өрөм, зөвл чагаа өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаар одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шохон байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжилс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийм. Намрын өрөм бол одоо хийж үсэй тохиролн жүрөгч усны өвшний намдаан одоо тэр гүжилсэн өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тустай. Бид нүүл тэрний үн одоо сагаа өрмөө хуриан штэ заавал тэр палмтын сагаа сав палмтын савса чин өрмөө хуриач одоо хөд өдөр дарсвил тавиад тийм өрмөө одоо гаргаад тэр янзар нь олгой гүжилсэн

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажод олгон Төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдө Үрд биднэ сонрын сонирхол

Ada amnat karl sim mangal khulne senum mudane nak tutle kin chak balla. En chakin senum mudand kalto. Ta chiltene sin khulurin tharachide khuchna algach elektron khudaldagan khudo taskni khogjulum mandulgat khuchna mrljega. Цагаан нуурын бадмаа цэцэг бадран дэлгэрч, зуны улирлын цэцэг сонирхох аж ахуй үргэлжилэн хөгжиж байгаа. Сараалан зөвлөгөөдөмжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хэвчлийн тэнхим зинхнэр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулна. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Тоочлолтын шинэ хөлбөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон худалдааг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн шинэ тараалан аражаа төлөвсийн сургуулийн 2026 оны хөдөө тосгоны шинэ ажвилс шинэ жигнэлтийн хөлбөрийн дагуулагч нь тоочлсон мөрөгжлийн хөрөглөний боловсрлын жинхнэр хүчин өглөө байна. Тосгоны боловсрлын жорлог нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх электрон худалдааг чадах эжигнэлтэд чадамгай хөдөө тосгоны дагуулагчийг хүмүүжүүлж, бүх шинэ хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тооцолсон хөдөлгөх өнөрөх нөмрөлхийг жорсон байна. Тосгоны боловсрлын 8 өдөр явагдаж, сурагчдад хөдөө тосгоны залуучууд нутагтан бүчиж аадал үйлс чогчлогчд хамтарлын хорчоогийн голдогч хүчин тараачийн өрөвчрөх хүмсийг хамарч, онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартанд хойрон үжих сүлжээнд дээрх жан сургаалд ярилцсан судлаг залгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож үүлэн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилж сурагчдын сурлцсан ойлгох нөвтөртөл сурлжих хэрэгжилж чадах хэрэглэнд сайн байхыг батлав. Хичээлэн одоохны хөдөө тосгоны электрон худалдааны хөгжилтийн хандаштай найх тойлдуулна охор видео хайчлах таварын тоочлсон жаасан дээр тавих сүлжээнд дээр салгаан борлуулах эзэгнэлд AI шинж үүчлүүрийн багц, дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жоохон байгууллагын дугуйлан хуваан боттой бүйн тамрыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон худалдааны аж үйлсийн хөрөглөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон суралж ижээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхий шинж үүчлүүрийн борлуулгын загварыг ойр жагаас ойлгуулна. Дараагийн алхамтай сургуулаасаа сурагчдыг залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтур хийжээ. Сүлжээн дээр мадагтын асуудлыг хариулах, сүлжээн гадна хариу сургуулжилхий банкжуулан өрнүүлжээ. Сурагчдын электрон худалдааны аадал үйлс чогчлох хүчир зоврын цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөр хөв боловсралтын тараачдыг хүмүүжүүлэх хичээлийн системийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын барааг хөдөө тосгоноос гаргаж захталгүрт оруулахыг дайчилжээ. Бүх шинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилагч Юши Лян Лэушигийн мэдээлснээр цагаан нуурын бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч зуны улирлын цэцэг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Зуны сайхан цаг үед цагаан нуурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үзмжин орны бадмаа цэцэг өрсөлдөнд дэлгэрч маш олон зөөлчдийг татж, чичг сонирх нь үжим сонирхож сүлүүчэн сэрэгчүүлэв. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газар зуны уларалд бадмаа чичг сонирхох онцлогтой соёл зөөлчлалын нэр төмдгий нэр нэм

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолтой

Ada amnat karla sim mangal khulne senum mudane ne tutle kin chakbala en chakin senum mudand kalto taachtene sin khadurin tharachide khuchna algach elektron khodaldagan khudo taskni khogjulun mandulgat khuchna mrjega chagan norin batmachchig badrin delgirch joni ulrlin chichig senerkh khajakhui urgiljilin khogjijega Сараалан зөвлгүүдэмжийн алтан нийгэм тойргийн 2026 оны зуны амралтын хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн тэнхим зинхнэр өхөлсөн зэрэг мөдөн автруулна. Одоо нарийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны мэдээ. Тоочлт нь шинэ хөлбөрийн тараачдад хүчин олгож, электрон худалдааг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өмнөхөн Шинэ тараалан аражаа төлөвсийн сургуулийн 2026 оны хөдөө тосгоны шинажвилс шинэ жигнэлтийн хөлбөрийн дагуулагч нь тоочлсон мөрөгжлийн хөрөглөний боловсрлын зинхнэр хүчтэй хэлвэ. Тосгоны боловсрлын зорилго нь нэг бүлэг тоогийг мэдэх, электрон худалдааг чадах, жигнэлт чадамгай хөдөө тосгоны дагуулагчийг хүмүүжүүлж, бүх шинэ хөдөө тосгоны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулахад тоочлсон хөдөлгөх өнөрх нөмрөлхийг жорсон байна. Тосгоны боловсрлын 8 өдөр явагдаж, сурагчдад хөдөө тосгоны залуучууд нутагтаа буцаж аадал үйлс цогцлогчд хамтарлын хорчоогийн голлогч хүчин тараачийн өргөжрөг хүмсийг хамарч, онлоор хичүүлдэх боттой боловсрал тухайн газартнд тойрон үжих, сүлжээнд дээрх жан сургаалд ярилцсан судлах, залгамж мөрдөн үйлчил жолоодох зэрэг 6 талын нэг цогцож өвлөн хүмүүжүүлэх загварыг хэрэгжилж байна. Сурагчдын сурлагын ойлгох, нөхцөлтөл сурлаж хэрэгжилж чадах хэрэглэнд сайн байхыг батлав байна. Хичээлэн одоохны хөдөө тосгоны электрон худалдааны хөгжилтийн хандлагатай найх туйлдуулна, охор видео хайчлах, таварын тоочлсон жаасан дээр тавих, сүлжээн дээр салгаан борлуулах эзэгнэлт, AI шин зөвчлөрийн багц, дэлгүр фүүсийн эзэгнэлт зэрэг онлайн уулгийн системтэй жаана. Дараагийн хугацаанд сурагчдын жоохон байгуулан дугуйлан хуваан боттой бүйн тамрыг өрнүүлэхийн хамтаа тус газрын электрон худалдааны ажилсын хөрөлдөн оюунтай тараалангийн тавчанд хүрчээ тойрон сурлж ижээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүний бүх хөлхөө шин зөвчлөрийн бүрлүүлгийн загварыг ойр жагаас ойлгуулна. Дараагийн алхам дээр сургуулаас сурагчдын залгаж мөрдөн жолоодох үйлчилгээ үргэлжлэн сайтар хийжээ. Сүлжээнд дөр мадагт

хүүхдийн хариулах, сүлжээ гадна хариу сургуулж байнга зөвлөн өрнүүлжээ. Сурагчдын электрон худалдааны аадал үйлс цогцлох хүчир зоврын цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгнө. Үүний хамтаа өндөрх боловсралтай тараачдын хүмүүжүүлэх хичээлийн системийн үргэлжлэн шилдэгжүүлж, нэн олон нутгийн тараачдын барага хөдөө тосгоноос гаргаж загталгүрт оруулахыг дайчилжээ. Бүгшинэ хөдөө аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч намордлох болно. Манай хорооны сурвалжилагч Юши Лян Лэушигийн мэдээлснээр чагаан нуурын бадмаа цэцэг бадрын дэлгэрч зуны улирлын чичг сонирхох аж ахуй үргэлжлэн хөгжиж байна. Зуны сайхан цаг үед чагаан нуурын улсын таван эдэсийн зөвлөлийн үзмжин орны бадмаа цэцэг өрсөлдөн дэлгэрч маш олон зөвлөлийн татж чичг сонирх нь үзм сонирхож сүлүүчэн сөрөгчүүлэв. Сайн сайхан нуг газрын амь ахын орчин тойрон төсөглөн тухайн газраа зуны улиралд бадмаа чичг сонирхох ончлогтой соёл зуучлалын нэртэ томдгийн нэр нэмбэ бий болгоожээ. Нуурын тонголог ус нь зуны улиралын аж ахуйн шин амжилтлын хүчнийг бадруулсан байна. Чагаан нуурын нуг газарт оргөл чухрам дүүрэм бадмаа чичг бадрын дэлгэрч ягаан цагаан холилдсан чичгэ номын ногоон навчин дунд дэлгэрч жуулан салах елэг бүлэ ангилуун мөндөр ханхална. Жуулчлагчдээ хөргөн замын ойр хабаар чичг сонирхож эсвэл жугаачлын онгчин сууж нэмэн толгооны хооронд аялж зуны улирлын жургийн дунд сохт өрнө. Холоос ирсэн өмнө торны жуулчдээ нэнч өнө умар торны бадмаа цэцгийн үзмжийг махтан сайшаана. Үзмжийн орны ажилтны танилц уснаар жил бүрийн 6-р сараас 8-р сар бол цагаан нуурын бадмаа чичг сонирхох хамгийн сайн улирал болно. Үзмжийн орны зуны улирлын агарын дулаан тааламжтай жугаачгийн халуун сэр өчг сайн газар болно. Одоохон болтол чагаан нуурын хөөрийн шүвнээ төрөл нэгэнтө 276 зүйл болж чагаан тог руу дорн дохны чагаан өрөв зэрэг ховор чухах шүвнээ төрөл үргэлжээ нуурын орон тэлэрж зуны улирлын бадмаа чичг сонирхоход уран ба

дарсчвэ. Жони амралтын нийт асрамжийн хичээлийн танхим бол тус нийгэм тойргийн 8 жил дараалан өрнүүлсэн ард даши хүртэх арга хэмжээ болно. Олон жилийн турсаа хичээлийн танхим нь дан ганцаа суур найдалгаар хамаадуулхаас алхам алхмаар уулгаар баялаг хөлгөр майган олон янзын хүн хүмүүжүүлэх үйлчилгээний загвар болгон төгөлдөржүүлж Гэрээ Ахмадын зуны амралтын хугацааны асран хамгаалаг даралтын үнэн хүү намтулжээ. Хараа орны хүүхдэдээ гэрийн үүдэндэх баяр хөөртэй үсэн бойжих жагсаалын ажир байгуулж өгвэ. Тус хугацааны нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь 3 гараг явагдаж, хичээлийн дасгалын хавсран жолоодох, мэдлэгийн өргөжил, сонирхол үйлдвэргийн уйлдуулсан жансургалтын цагбарыг хэрэглэнэ. Хичээлийн танхимд уран бичлэг, уран зураг, дүр сонирхол, тоглоом зэрэг онцлог төчлөөхийн хамтаа зүүн хойд орны Японы сүргүүчийн холбоогийн Баатар хүмсийн тусгай сэдвт үзүүлдэгээр сургууль эхэлсэн анхны хичээл болгож, залуучууд багшдын хөтлөн жолоодож байгаад Ховскалын удамчлалын уламжлалын залгамжилж, улс гүрнээ хайрсад хэлгийч жуулзатгав. Нийтийн асрамжийн хичээлийн танхим нь нутагтан бүтсэн оюутнуудад сайн дурын үйлчлэг, үйлдвэргийн боловсрал хийх тавчин байгуулж өгсөн мөртөө хөөгдөжээ. Сонирхолтой уур амьсгал дундаа мэдлэг нэмэгдүүлж, онц чадварын хүмүүжүүлвэ. Дараачийн алхамд Алтан нийгэм тойргийн хин нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимаар ард даши хүртэх төрөл зүйлийн үргэлжилэн шилтэгжүүлэн буттайжүүлжээ. Залуучууд багцуудын өрүүл мөнд баяр баясгалан тахаар үсэн бойц хий сэтгэл тавин хамгаалах болно. Хүнд сонсогч доо. Дэрэг нөвтрүүлэг ийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн нь сарна сингэн үлсэн нь жанхэлэн. Өн чагийн омнот горлосын монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараачийн дугаар дахин жолгий. Баяртай.